O'zingizni rag'batlantiring, o'zingizga madad bering. Agar bir dona tangi bilan bir dona tilla dengizga cho'kib ketsa, dengiz ostida ularning qimmati o'xshash bo'ladi. Faqat tillani suzib elib ishlatgandilar, ondan tangi bilan tillaning qimmatini bilgili bo'ladi. Mushu qoidaga o'xshash, siz o'zingizni rag'batlantirish orqali yoshirin iqtidoringizni joriy qildira olsangizlar, ondan haqiqiy qimmatingiz bo'ladi.

muvaffaqiyat qozonishning ochquchi qalbingizda izchil o'zingizga ishonishingizda, pat-pat o'zingizni rag'batlantirib turishingizda. Muvaffaqiyat o'ziga ishonmaydigan kishilarga mansub emas. U o'ziga ishonadigan ham har vaqt o'zini olg'a ilgirlashga rag'batlantirib turadigan kishilarga yaqin turadi. Birinchi, har xil uchurlar orqali jismoniy va ruhiy jihatdan o'zingizga ilhom berib, ro'yingizni urg'ut qilib bo'ladi. Masalan, bir necha jumla hikmatli so'zni yodlash yoki qiziqarli hikoyalarni o'qish. Atrofingiz kishini ilhomlantiradigan shaylarga to'lganda, ishlarning taraqqiyoti o'ngishlik bo'lmagan vaqtda mu davomli olg'a ilgirlayasiz hamda zihningizni yig'alaysiz. Ikkinchi, siz ba'zi natijalarni qo'lga keltirganda yoki olg'a bosqanda o'zingizni azroq mukofotlab, o'zingizning kichik orzularingizni qondirib, shu orqali o'zingizni rag'batlantiring. Uchinchi, siz shug'ullanayotgan sohadagi eng dangliq kishilarning rasmini ish ustingizga yoki karvatning beshigiga choplab qo'yib, ko'nglingizda o'zingizga nishon bekiting. Men cho'qim uningda qaltis bo'laman. To'rtinchi, o'zingizga doim mundaqdan. Men texim yaxshi qila olaman. Men bu xizmatni texim ahamiyatlik ishlay olaman. Shunda qila olsangiz, siz texim mukammal xizmatchi bo'la olasiz. 5-chi, o'rningizdan turgandan keyin bugunni mukammal xushal o'tkazadigan odam talaylik bo'ladi deb tasavvur qiling. Ancha umidvor bo'lmagan kishilar bu nuqtaga sal qarasa, ishlar ularning o'yligini bo'yicha taraqqiy qilishi mumkin. Bu o'ziga bishorat berish deyiladi.

ayollardagi eng ko'p ko'riladigan ham yaqimli anglanadigan ovoz zil ovozi hisoblanadi. Zil ovoz bir qadar keng umumlashgan bo'lib, ko'pincha ayollarning ovozi zil bo'ladi, ba'zilarning ovozi bir qadar sap, ba'zilarning bir qadar murakkab bo'ladi. Ovozi zil odamlarning naqsi bir qadar yaqimli anglanadi. Bundaq ovoz bor ayollar, ayollarning yuqori ovoz, o'tir ovoz naqshlarini esib bo'ladi. Ayollarning zil ovozi bulbulning sayrishidek, larzon etilgan naqshidek, kumush qo'ng'iroqdek jaranglik anglanadi. Undaq ovoz har qanday odamga cho'ng'ir ta'sir ko'rsatish bilan birga to'xtamay anglanib turgan shodlik ovozi yoz faslidagi salkin shamoldek ruhni urg'utib, cheksiz umidvorlik paydo qiladi.

Barcha mevcudat tabiatda inoq birga yashaydi. Uningdan oziq olib o'sib yetiladi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga to'ldiradi. Shunaqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali. Күнмін иғынида экология мәдәнилікі, ер шари аятлық ортақ гәудісіні бірлікті бәрпа қылыш баш темі қылынып, 2020 жылдың кейінкі ер шардікі жаллықланың көп қылықы рамқысыны түзішкі түріткі болып, кәлгісі де ер шардікі жаллықланың көп қылықыны қоғдаш нишаны бекітілді, елі айдыңлаштыр олды. Бұ мұйым әхметке еге. Халықыра жәмиет әмкарлықны күчейтіп, bir yaqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqirib, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish kerak. Odam bilan tabiat inoq billa o'tishi kerak. Insoniyat tabiatni do'stona qo'ldisa, tabiatmo insoniyatga sehiylik bilan javob qaytaradi. Insoniyat tabiatni qo'pollik bilan talon-taroj qilsa, tabiatmo insoniyatni rahimsizlik bilan jazolaydi. Biz tabiatdan ayminib, tabiatni hurmatlab, tabiatga moslashib, tabiatni qo'g'dab, odam bilan tabiat inoq billa o'tadigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Suzuk suv yeshil tog'ning o'z bir boyliq. Yaxshi ekologiyalik muhit demak, ham tabiiy boyliq, ham iqtisodiy boyliq demak bo'lib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning yoshirin kuchi va zapas kuchiga munosabatlik. Biz yeshil taraqqiyot usulini tez shakllantirib, iqtisodni rivojlantirish bilan muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh foyda elishni ilgari surib, iqtisod bilan muhit moslashib o'rtaq ilgirlaydigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimi dunyoning taraqqiyotiga qora ko'langa tushirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini olg'a siljitish texnik uchun xiris qidush keldi. Iqtisodni asli keltirish va muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh vazifa oldida taraqqiy qilayotgan davlatlar yordam va qo'llashga texnik muhtoj. Biz ittifoqlikni kuchaytirib, ko'z oldimizdagi qiyinchiliklarni o'rtaq yengib, taraqqiyot natijalari va yaxshi ekologiya orqali har qaysi davlat xalqiga texnik ko'p, texnik adil naf yetkazib, dunyodagi har qaysi davlatlar o'rtaq taraqqiy qiladigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Biz xirisqi to'lgan, umidkimi to'lgan davrda turibotimiz. To'xtamay ilgirlaydigan bo'lsak, kelajak umidga to'ladi. O'rtaq kelgusimiz uchun biz qo'l tutishib ilgirlab insoniyatning yuqori sifatlik taraqqiyotining yangi safarini boshlashimiz kerak. Birinchi, ekologiya madaniyligi qurilishini yetakchi qilib, odam bilan tabiatning munosabatini moslashtirish kerak. Biz sanoat madaniyligi paydo qilgan ziddiyatni yaxshi hal qilib, insoniyatning faoliyatini ekologiyalik muhit bardoshlik beradigan doirada cheklab, tog', daryo, o'rmon, yetiz, ko'l, o'tloq qumluqni bir gavda qilib qo'g'dishimiz va sistemaliq tuzishimiz kerak. Ikkinchi, yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartishni turtki qilib, dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shish kerak. Biz yeshil to'g'an karbonlik aylanma iqtisod sistemasi barpo qilib, ekologiya afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirib, suzuk suv yeshil tog'dan g'oyat zo'r unum hosil qilishimiz kerak. Biz yeshil xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, yeshil taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlanishimiz kerak. 3. Xalqning baxt-saodatini markaz qilib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni ilgari surish kerak. Biz avomning go'zal turmush istagini qalbimizga bukib, muhitni qo'g'dash, iqtisodni rivojlantirish, ish o'rni yaratish, nomratlikni tugutish qatorliq ko'p tarafdan o'rtaq foyda olib, har qaysi davlat xalqining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini oshirishimiz kerak. 4. Xalqaro qonunni asos qilib,
adil, muvaffaq xalqaro idora qilish sistemasini qo'llash kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro qoidaga unumli amal qilishimiz va uni yo'lga qo'yishimiz. O'zimizga yoqqanlarni qabul qilib, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Muhit qo'g'dash yangi nishonini turg'izishda yuksak iroda bilan amaliyatchilikning tangpunligiga tang e'tibor berib, dunyoviy muhitni idora qilish sistemasini texmo adil muvofiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya madanligi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qildi. Yaqinda Yunnandagi pillarning shimolga ko'chish va qaytib kelish safari bizga Jongoning yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash natijasini namoyon qilib berdi. Jongo ekologiya madanligi qurilishini sijil olg'a siltib,

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Diqqatingizga, davomli bizda bo'lsin.

u birdilla o'ziga to'lim hordiq yetgandek his qildi. Chunki stakanning chiqilishi uning kayfiyatini buzib qo'ygan edi. Kichikdan momisi doim chini qachilarning chiqilishi yaxshilikni derak bermaydi deydi. Garchi bu ilmiy asosi yo'q gap bo'lsa-mu, uning uydan yiroq bo'lgan bu kanatni tanlab xizmatga kelishi dal chiqilgan taqsir bilan bog'lanishlik bo'lg'ichqa har qanchiqmi kayfiyatini o'ngshiyamidi. Undaqda u zodi qandoq ishlarni boshdan kechirdi. Qachining chiqilishiga zodi nima sabab bo'ldi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Oygun Nasirning Un tushim kerak nomli hikoyasida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Jamila xon necha kundan keyin yana kelib, Qudrat bilan Aysim xonning fikrini elib Qaysarga yetkazdi. Biroq Qaysar cho'ng'oqlarning yig'ini berishni rad qildi. Sen hamma ishni debsan go ularga. Men bo'lsam yana shu gap. Yordam qilishni xolimsi mayli. Undoq emas balam. Ularning senga toza yordam qilg'isi bor. Sen bilan bevosita so'zlashib, ahvolni o'qib baxmoqchi ekan. Bo'ldi. Ularga mening gapim yo'q. O'zimning ishini o'zim bir taraf qila olaman.

Qaysar ular bilan ko'rishni rad qilgandan keyin Qudrat amalsiz G'iyos bilan telefonda aloqalashdi. G'iyos, qara adash, dedi Qudrat bir muncha ahvol so'rashgandan keyin. Biz qayribdiq. Balla cho'ngib qopdi. Kichiklarimu quramig'i yetib. Shundoq, biz qayridiq. G'iyos Qudratning tilini chaynab demoqchi bo'lgan gapini deyolmayotganligini sezib, uning gapining beliga tapdi. Sen zot nim demoqchi? Qizing Sharofat bilan Jamilxonning o'g'li Qaysar tonishib qopdi. Ha, obdan bo'pti. G'iyos Qudratning gapining beliga yana bir qaytim tapdi. Ularning to'yini qilib qo'ymasak bo'lmaydigandek turdi. Nima? Shundoq jiddiymi? Ish shu darajaga berib qolgandek qiladi. Ha bo'pti-ku, obdan ishkan. Undoq bo'lsa, G'iyos bu ishdan burunli xabar topgandek hech qancha hayron qolmadi. Biroq ishning zodi qanchalik darajada ishkanligini bu qitim Qudrat G'iyosning gapining beliga tapdi. Ayolingdan o'qib baqsang, shuningga qarata biz tayyorlik qilib kerak yo'q. Bolalarni ish pishqan bo'lsa, to'yini qilib qo'ysaqlar bo'ladi. Mening go qizlarimni asldilar, sening o'g'illaringga bagun batdi. Bo'pti, Qaysarmu bir hisobda sening o'g'ling, dedi G'iyos. Qudrat asli gapni o'dilla desam, G'iyos xop bo'lib ketamdikin deb bir muncha boshqa turib gapni agitib uqtirgan edi. O G'iyosning so'zli bildirgan pozitsiyasini ko'rib, voy esit, sening buncha beparvo muomala qildig'ingni bilgan bo'lsam, boyatdan beri qiynilib yurmay, o'dilla desam bo'ptikan deb o'yladi. Sen xafa bo'lmagansan? Nimaga? Qizing bilan Qaysarning ishiga. Voy adash, bunchalik ishga xafa bo'lgan bo'lsam, men allaqachon qizlarimning xafaligida ochiq yutib o'lgan bo'latdim. Sinangchi bu ish Qaysar biroz kichik, shundoqmi? Shu emasmi? Sen orqa kirib, xatning ishini hal qilib bersanglar bo'lmadimi adash? Bu yoshning kichik bo'lish masalasi emas. Yana nima ish bor? Sen bu ishni ayoling orqali texmi obdan bir uqib baqsang bo'pti ekan. Sen nim demoqchi? Bu Qaysarning gapi. Shunga sizlarning Sharofatdimi uqib baqaylimikin degan. Meningcha bolalar o'zlarining ishini o'zlari hal qilsin. Ularga pul lozim bo'lsa, biz ha'u deysakli bo'ladi. Qandoq dedim. Ular dehi bola emasmi? Shunga ular bola emas, cho'ng bo'ldi. So'ngki qatdi. Cho'nglarning boshqurdigan vaqti o'tdi. Bu gapingcha sen ularning to'y ishi qo'shildi ekansan-da? Qo'shilmasam qanday qilatdim? Seningcha ular bizning gapimizni anglama? Men bilaman. Sen mu Qaysarning gapingga kirgizamay, menga telefon qilyapsan-ku tayinliq. Bo'lmasa, sizlarning qizimni Qaysarga apayinglar yo'q. Buni men bilaman. Yo'q, undoq emas. Biz faqat sening fikringni apaqayli degan. Undoq bo'lsa, mening fikrim shu. Ular qildigan yordamimiz bo'z qilaylik. Bo'lmasa, ularning ishiga aralashmaylik. Men shundoq demoqchi. Biroq ularga qandoq yordam qilsak bo'ldiganligini bilmadim. Ularga yordam qilgan bo'lsa, ularning deganini qilba. Ularga pul ber. Masala pul berish bilan hal bo'lmasmikin? Meningcha ular bir-biriga mos keladi. Qaysar qizim bilan obdan o'zsila xajlaydigan puli kamlab qolmaydi. Aplishib qolsa, men uni bir ovqatning yo'liga sab qo'yaman. Albatta. To'y ishiga kelganda nima qarab turmayman. Biroq bu ishda yana Jamilxonni o'ylashmasak bo'lmaydi-da. Shunga to'yni yanla
muvaffaq qilganimiz yaxshi. Bu ishda sizlarning deganinglar hisob bo'lsin. Xiyosning atlishib qalsa, men uni biror ovqatning yo'liga sab qo'ymanmi texi degan gapi Qudratni xeyli xotirjam qilib qo'ydi. Ras, Qudrat Qaysarni biror ovqatning yo'liga sab qo'yishni ko'p o'ylagan. Ammo Qaysar bilan ularning alohida munosabati tufaylidan Qaysar ularga yaqin yo'lamaydigan. Gapini mu erik olmaydigan bo'lib oldi. Bundaq ahvolda uni qaysi yo'lga sala olaydi? Mana endi to'y ishi bilan bu qiyin masala mu hal bo'ldigan o'xshaydi. Qaysar Qudratning gapini anglamagan bilan Xiyosning gapini anglab qelishi mumkin. Navoda rostli bu ish aplishib qalsa, Aysimxon ikkisining bu umrdagi afsuslanadigan ishi mu hal bo'lgan bo'ladi. Bu ular uchun izdabni topqilib bo'lmaydigan fursat emasmi? Qaysar o'rin bo'g'ini bilan eski bola emas. Navoda qaynotisi bilan kelishib qalsa, savdo ishlariga kirishib qala. Bola emasmi? Gap yeydi. Tarbiya qabul qiladi. Qudrat shularni o'ylab oxir Qaysarning to'y ishini kalistan o'tkazdi. Aysimxon bilan ikkisi bu to'yni to'sib qolaman desimi, ularning boshqa amali yo'q edi. Qaysar Jamilxon orqali ularga bir necha qitim bu to'y ishida ularning qo'shilgan yoki qo'shilmaydiganligi to'g'risidagi fikrni olmaydiganligini. Faqat to'yni qilishga yordam qildigan yoki qilmaydiganligini so'rayotganligini aniq yetkazdi. Shunga Qudrat bilan Aysimxonning boshqa tanlashimi yo'q. Mushchaqcha noto'g'ri ishga qadam bosib boqmagan Qudrat balasini orzusiga yetkazish uchun yezig'i berib tonishlarni izlab ish to'shmagan Qaysar uchun to'y xeti elishning amalini qildi. Shu chaqdagi to'y xeti elish belgilimisida to'y qilish yoshi qizlarning 18 yosh, o'g'illarning 20 yoshga to'shgan bo'lish deb belgilangan edi. Qaysarning 20 yoshga to'shilganiga yana 3 oy vaqt bor edi.

Qaysar bilan Sharapatning to'yi, Qudrat bilan G'iyosning kuch chiqirishi bilan al qatar o'tdi. G'iyosning bu to'yini qattiq qilpagisi bo'lsimi, ammo Jamilxon nazar tutib, yanla al qatar qilishga qo'shildi. G'iyosmi, Qudratlami aldirash bo'g'ashqa to'yning rasmiyatlari ko'p oddiylashtirildi. Kichik choy, cho'ng choylarning hammasiga birlik etim berildi. Tuqqan yo'qlash deganimi cho'ng choyla tugidi. Oqidan to'y kuni bekitilib, qiz ko'chirib kelindi. Qudichilig'imi to'y kuni tugitildi. Qiz ko'chirgilib olganda sanduq ashquda ayollar Jamilxonning kelinchak qilgan to'yligining garchi G'iyos oilasining loyiqida bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo al qatori bo'lganligidan bu to'yga Qudrat bilan Oysimxonning ko'p kuch chiqqanligini bilishdi. Shundoqdimi hech kim bu ishni tilg'a olmadi. Faqat ko'ngil dili bilishdi. Qiz kechirishga G'iyos boshqalarning gap deb shig'i pisand qilmay, o'zi yurtga qaytganda ishiltadigan Santana markalik pikapini berdi. Kelinchak o'tirgan pikap Jamilxonning ishki oldiga kelganda 2 metrdek qizil shalpardan payandoz silindi. Qiz payandozni dastlab o'tib bo'lishiga yigitlar payandozni talashib, biror parchasini bo'lsa-mu ilib olishga tirishib, payandozni bardamlik yirtib par-par qilib etdi. Kelinchak dastigan payandozni talashish yigitlarning o'zining chaqqonligini namoyon qildigan bir xil vosita bo'lib, odatda payandozlik uchun 1 metrli shalpar ishiltiladi. Lekin G'iyos mardlik bilan 4-5 metr shalpar ishlatgachga payandozni talash jingi xeyli uzoq davomlashdi. Qiz ko'chirib kelganlarga dasturxon silinib bo'lgandan keyin hovlida toza usul mashrabi qizib ketgan chaqda uy-uylarda yoshlarmu, cho'nglarmu turlik to'y qoidalarini o'rinlash bilan aldirashib ketdi. Cho'nglarning cho'nglar xos, yoshlarning yoshlar xos yurishlashgan qoidalari bor. Yigitlar qiz yengilari akagan tush ko'shini ilib, dastlabda kichik bir parchasini yigitga berib, yigit tush ko'shiga eg'iz tekkandan keyin qog'inni xuddi boya payandozni talashgandek talashib, birdamlik yeb bo'lishdi. Oqidali ular yana qizning yengilaridan cho'chiri so'rashdi. Yengilari o'zlari tayyorlab kelgan qiyma va jiltilar bilan cho'chiri tugayotganda ular hadab cho'chirni cho'nkan, kichikkan, maymaqkan, satkan deb mazaq qilib kulishdi. Yengilar masxirga chidamay baldirli tugib akagan cho'chirni yigitlar tayyorlab olgan qozonga silib pishirib, bir ko'rg'i usib yigitlarga berdi. Yigitlar cho'chirni oldi bilan yigitga bir nechini bergandan keyin qog'inni pop-pokiz yeb etishdi. Oqidillar qudlar bilan qiynog'ilar yetib kelishdi. Yigitlar qiynog'ilarni kutishga mas'ul bo'ldi. Qudlar bilan qiynog'ilarga qiz ko'chirib kelganlariga o'xshash suyuq

ziyan yetkizishdan imkon qadar saqlanishi kerak. Uy selishda boshqalarning ko'chmas mulkidan vaqtliq foydalanishga bo'ladi. Lekin foydalanotgan ko'chmas mulk cho'qim xo'shna yer yoki uy bo'lish hamda xo'shna ko'chmas mulkning bexatarligiga xavf yetkazmaslik. Xo'shna ko'chmas mulk huquqlarining manfaatiga ziyan yetkazmaslik kerak. Haq talab qonun dasturining 288-moddasidagi belgilimiga asosan xo'shni yer, uy qatorliq ko'chmas mulk huquqlari xo'shnidorchilik munosabatini ishlab chiqarishga foydali bo'lish, turmushga qulaylik bo'lish, ittifoqlashib o'zaro yordam berish, adil bo'lish prinsipi bo'yicha to'g'ri bir taraf qilishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda haq talab qonun dasturining 292-moddasida ko'chmas mulk huquqlari qurilish qilish, toksimi tartish, turbu yatqizish qatorliklar ehtiyoj bilan xo'shna ko'chmas mulkdan vaqtliq foydalanishga to'g'ri kelsa, xo'shni yerning egasi ruxsat qilishi hamda zarur qulayliklarni yaratib berishi lozim deb belgilangan. Bundan boshqa axtalab qonun dasturining 295-chi axtalab qonun dasturining 295-chi 296-chi maddasidagi belgilimalarga asosan ko'chmas mulk huquqlari xo'shna ko'chmas mulkdan foydalanganda xo'shna ko'chmas mulkning bexatarligiga xavf yetkizsa bo'lmaydi hamda xo'shna ko'chmas mulk huquqlariga ziyon yetkazishdan imkon qadar saqlanishi kerak. Bu misalga konkretlashtirganda, Xiaoli Xiaoming'ning xo'shnisi bo'lish sifati bilan Xiaoming'ning uy selishiga zarur qulayliklarni yaratib berishi, Xiaoming o'tirg'i qo'ygan yundi turbisi yo'li orqali elish talabini rad qilmasligi kerak. Shuning bilan bir vaqtda Xiaoming Xiaolidan yundi turbisi yo'li ariyat olganda, Xiaoliga ta'siri eng kichik bo'lgan loyihani tanlab, Xiaoliga ziyon yetkazishdan saqlanishi kerak. Agar qurilish jarayoni Xiaoming vaqtida tadbir qo'llanib, xatarni tugatishi kerak. Agar ziyon keltirib chiqarsa, vaqtida to'lam berishi kerak.

hammisi degidek necha 10 yil ilgari o'tir shahri xom neftidagi gungur tarkibining texnikalik parametri bo'yicha loyihalangan va yasalgan. Amerika neftining aralashmasi tuvan. Oq ochliq hisoblanadigan bo'lsa-mu, yuqorida aytilgan neft ayri savollarining uskunlariga mos kelmaydi. Shunga nurg'un neft ayri savollari yeni xom neftni ishlatganda, ya'ni eg'ir xom neftni aralashtirib cheklaydi. Bo'lmasa, eng yaxshi pishiqlab ishlash unumini amalga oshirg'ili bo'lmaydi. Nurg'un neft ayri savollariga nisbatan aytganda, kamchil bo'layotgani neft bilan ta'minlash bo'lmasdan, balki o'zining hunar sanat sistemasiga eng mos keladigan xom ashyo manbasi. Kasb ahlilarining bildirishicha, O'tir Sharq rayonidagi o'tir sifatli gungurtlik xom neft uzundan buyon yer shari neft ayirish va neft ximiya sanoatining muhim xom ashyosi bo'lib kelgan. Gerçi boshqa neftlarni onda-sonda ishlatgili bo'lsa-mu, lekin bu mahsulotning yig'ilish nisbatining o'zgarishi, qurilmaning aylanish unumining tuvallishi, pishiqlab ishlash tanarxining o'rilishi, foyda bo'shligining qisqarishidan derak berdi. Cho'ng tipdagi neft ayirish korxonalariga nisbatan aytganda, bu o'zgarishlar har yili necha 100 million Amerika dollarlik tanarx farqidan derak berishi mumkin. O'tir Sharqdagi xom neft ichida Eronning xom neftining o'rni alohida bo'lib, yeni xom neftmi, eg'ir xom neftmi bor. Kaspiy zotlar birdek Eronning xom neftining moslashchanligi yaxshi. Tayyor moy yig'ilish nisbati va ximiya sanoati xom ashyosining ishlab chiqarish qurilmasi bir qadar takshi deb qaradi. Amliyatda Eron tarixda har qatim neft eksport qilish jazosiga uchirganda Osiyo bozori Amerika neftiga tayanmasdan, balki Paris qo'ltiqi rayonidan saplimi neft turini izlaydi. Unaqda bozor nimishqa Bernit nefti Amerika neftiga tikilib turdi. Iqtisodshunoslikda bahoni bayqash deydigan bir ufqim bor. Ya'ni bozor zo'r miqdordagi ilm setim savdosi orqali keng doirada e'tirof qilingan baho signalini shakllantirdi. Yevropa Amerika pul muomila bozoriga tayinib, Bernit nefti, Amerika nefti dunyo bo'yicha eng pishib yetilgan neft bahosini bayqash mexanizmini shakllantirgan. Bernit nefti bilan Amerika nefti pishqan zakaz mol bozori va butun dunyodagi mablag' solg'uvchilarining keng ko'lamli qatnashishiga ega bo'lg'achqa, ikkisining bahosi hamisha bozor mo'lcharini eng tez aks ettirib, O'tir Sharq rayoni qatorliqlarining neft sohasidagi muhim baho paylanish materialiga aylangan. Bu qitimqi O'tir Sharq urushi mazgilda bozor vaziyatining nacharlashishi qisqa muddatlik ta'minlashni azaytib o'tkazgan Bernit nefti Amerika neftining qarallik mol bahosi darhol o'rlaydi deb mo'ljallildi. Bu xil baho signali yer shari amli gavda bozoriga yetib berib, naq mol neft bahosiga ta'sir ko'rsatib, yer shari iqtisodiga ta'sir ko'rsatdi. Ba'zi tahlilchilar mundoq deb tasvirladi. Bernit nefti Amerika nefti termometr bo'lib, bozor ahvolini aks ettirdi. O'tir Sharq xom nefti qon bilan ta'minlash sistemasi bo'lib, amaliy ta'minlashni belgilaydi. Mushimandan qarganda, faqat Bernit nefti Amerika neftiga qarash kupay qilmaydi.

Barcha mevcudat tabiatda inoq birga yashaydi. Uningdan oziq olib o'sib yetiladi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga to'ldiradi. Shunaqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali. Kunming yig'inida ekologiya madaniyligi yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish bosh tema qilinib, 2020-yildan keyingi yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligi ramkasini tuzishga turtki bo'lib, kelgusida yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash nishoni bekitildi, yo'li aydinlashtirildi. Bu muhim ahamiyatga ega. Xalqaro jamiyat hamkorlikni kuchaytirib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish kerak. Odam bilan tabiat inoq billa o'tishi kerak. Insoniyat tabiatni do'stona qo'ydisa, tabiatmo insoniyatga sehiylik bilan javob qaytaradi. Insoniyat tabiatni qo'pollik bilan talon-taroj qilsa, tabiatmo insoniyatni rahimsizlik bilan jazolaydi. Biz tabiatdan ayminib, tabiatni hurmatlab, tabiatga moslashib, tabiatni qo'g'dab, odam bilan tabiat inoq billa o'tadigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Suzuk suv yeshil tog'ning o'z bir boyliq. Yaxshi ekologiyalik muhit demak ham tabiiy boyliq, ham iqtisodiy boyliq demak bo'lib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning yoshirin kuchi va zapas kuchiga munosabatlik. Biz yeshil taraqqiyot usulini tez shakllantirib, iqtisodni rivojlantirish bilan muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh foyda elishni ilgari surib, iqtisod bilan muhit moslashib o'rtaq ilgirlaydigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimi dunyoning taraqqiyotiga qora ko'langa tushirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini olg'a siljitish texnik cho'ng xiris qidush keldi. Iqtisodni asliga keltirish va muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh vazifa oldida taraqqiy qilayotgan davlatlar yordam va qo'llashga texnik muhtoj. Biz ittifoqlikni kuchaytirib, ko'z oldimizdagi qiyinchiliklarni o'rtaq yengib, taraqqiyot natijalari va yaxshi ekologiya orqali har qaysi davlat xalqiga texnik ko'p, texnik adil naf yetkazib, dunyodagi har qaysi davlatlar o'rtaq taraqqiy qiladigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Biz xirisqi to'lgan, umidkimi to'lgan davrda turibotimiz. To'xtamay ilgirlaydiganlar bo'lsak, kelajak umidga to'ladi. O'rtaq kelgusimiz uchun biz qo'l tutishib ilgirlab, insoniyatning yuqori sifatli taraqqiyotining yangi safarini boshlashimiz kerak. Birinchi, ekologiya madaniyligi qurilishini yetakchi qilib, odam bilan tabiatning munosabatini moslashtirish kerak. Biz sanoat madaniyligi paydo qilgan ziddiyatni yaxshi hal qilib, insoniyatning faoliyatini ekologiyalik muhit bardoshlik beradigan doirada cheklab, tog', daryo, o'rmon, yetiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavda qilib qo'g'dishimiz va sistemaliq tuzishimiz kerak. Ikkinchi, yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartishni turtki qilib, dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shish kerak. Biz yeshil tuvan karbonlik aylanma iqtisod sistemasi barpo qilib, ekologiya afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirib, suzuk suv yeshil tog'dan g'oyat zo'r unum hosil qilishimiz kerak. Biz yeshil xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, yeshil taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlanishimiz kerak. Uchinchi, xalqning baxt saodatini markaz qilib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni ilgari surish kerak. Biz avomning go'zal turmush istagini qalbimizga bukib, muhitni qo'g'dash, iqtisodni rivojlantirish, ish o'rni yaratish, nomratlikni tugutish qatorliq ko'p tarafdan o'rtaq foyda olib, har qaysi davlat xalqining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini oshirishimiz kerak. To'rtinchi, xalqaro qonunni asos qilib,
adil, muvaffaq xalqaro idora qilish sistemasini qo'llash kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro qoidaga unumli amal qilishimiz va uni yo'lga qo'yishimiz. O'zimizga yoqqanlarni qabul qilib, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Muhit qo'g'dash yangi nishonini turg'izishda yuksak iroda bilan amaliyotchilikning tangpunligiga tang e'tibor berib, dunyoviy muhitni idora qilish tizimini texmo adil muvofiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya madanligi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qildi. Yaqinda Yunnandagi pillarning shimolga ko'chish va qaytib kelish safari bizga Jongoning yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash natijasini namoyon qilib berdi. Jongo ekologiya madanligi qurilishini sijil olg'i siljitib, ijodi maz, yeshil, ochiq ham bakra bo'lishdan iborat yangi taraqqiyot ideyasini qat'iy tavranmay izchillashtirib, güzel Jongo qurdi. Bu yerda shuni jakarlaymanki, Jongo boshlamchilik bilan 1 milliard 500 million yuan xalq puli chiqarib, kunming jonliqlar ko'p xilligi fondi qurib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning jonliqlarning ko'p xilligini qo'llash ishlarini qo'llaydi. Jongo taraf har qaysi taraflarning fondga mablag' chiqarishini murojaat qiladi ham qarshi oladi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'llashni kuchaytirish uchun Jongo davlat bog'chisi asosiy gavda qilingan tabiiyliki qo'llaniladigan joy sistemasi barpo qilishni tezlatib, tabiiy ekologiya sistemasi eng muhim, tabiiy manzarasi eng o'zgacha, tabiiy miroslari eng sarxil, jonliqlarning ko'p xilligi eng mo'l bo'lgan rayonlarni davlat bog'chisi sistemasiga tadrijiy kirgizdi. Jongo Shtariya manbasi, cho'ng mushkiyiq, sharqi shimol yo'lvisi yilpizi, Xaynan issiq belbog yomg'irliq o'rmini, Uyishan teg'i qatorliq tunj turkumdagi davlat bog'chilarini rasmiy tasdiqladi. Qo'g'dash ko'lami 230 ming kvadrat kilometrga yetdi. Quruqlik rayonida davlat nuqtali qo'g'daydigan 30%ga yaqin yovvoyi hayvonot o'simlik turini o'z ichiga oladi. Shuning bilan bir vaqtda o'z joyida qo'g'dash bilan ko'chirib qo'g'dashni o'zaro birlashtirishni bir tutash planlash prinsipi bo'yicha Beijing, Guangzhou qatorliq shaharlarda davlat o'simlik bog'chisi sistemasi qurilishini boshladik. Karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirish nishonini ishqa oshirishga turtki bo'lish uchun Jongo nuqtaliq sohalar va kasblarda karbonni cho'qqi qimmatga yetkazishni yo'lga qo'yish loyihasi va bir qator terak bo'lish, kapolatlantirish tadbirlarini orqa-orqadan e'lon qilib, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishga doir bir qo'shilgan en siyosat sistemasini barpo qiladi. Jongo kasb qurilmasi va energiya qurilmasini tanishishni sijil olg'i siljitib, hosili energiyani zo'r kuch bilan rivojlantirib, qumliq, cho'llik, qoqas rayonlarda cho'ng tutki shamol elektri yoruqlik volt elektri bazisi turlarini planlab qurishni tezlatdi. Generator sig'imchanligi taxminan 100 million kilovatlik tunji qarorlik tur qurilishida yaqinda tartibli ish boshlandi. Insoniyat tabiatni noumid qo'ymasa, tabiatmo insoniyatni hargiz noumid qo'ymaydi. Ekologiya madanligi insoniyat madanligi taraqqiyotining tarixiy yuzinishi. Hammaylan qo'l tutishib ekologiya madanligi ideyasida chiqib turib, avlodlarga mas'ul bo'lish yuksaklikida turib, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilib, pokiz, go'zal dunyoni birlikda quraylik. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'yinish programmamizda boshuvchi Si Szinpingning 2021-yilning 9-oyining 17-chi kuni Shanghai Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlar boshliqlari kengashining 21-chi qitimlik yig'inida qilgan Shanghai Hamkorlik Tashkiloti insoniyatning o'rtaq taraqqiyoti buyuk andisi ichida o'z taraqqiyotini olg'a siljitish kerak nomli so'zining bir qismini va boshuvchi Si Szinpingning 2021-yilning 10-oyining 12-chi kuni jonliqlarning ko'p xilligi aktinomasi 15-chi qitimlik aktinoma tuzish kichik taraflar rahbarlari yig'inida qilgan yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari suraylik nomli asosiy maqsad so'zining asosli qismini anglatdik.
Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönekmola, stansımızın başka programları da bolsun.

paytda eshik yana chekildi. Kim? Kirsam bo'lamdi. Ha, Akram. Stakaningizni qaytirib beray degan. Rahmat sizga. Azizsiz. Uning qo'ldan stakanni ilibla eshikni yopdim. Tehi tozalab bo'lmagan yotoqni onda mundlar atlab bir chaynak choy qaynatib turishimga o'shiga to'satdan turib, aslida qalaymiqan yotoqni tehimi qalaymiqan qilib atgan edi. Uzoqdan beri odam turmagan yotoq bo'lsa kerak. Hamma yana bir qavat topib esib ketgan. Hatto tomni tussam qo'limga top yuqishib turardi. Tala pishib, kechga yaqin tozalab bo'ldim. Endi bu yotoq valida ichilib yomon emas tusga kirdi. Qo'sig'im oshqan edi. Darhol kiyimlarimni almashtirib, sirtqa chiqib tomoq yeb kirmoqchi bo'ldim. Ammo damonliqqa qayerga berishni bilmayapti. Binodan tushib turishimga yonchog'imdagi telefonim sayradi. Bu sonli ilpagan yangi telefonimga tunchi qaytim kelgan telefon edi. Acha, sog'salomat berib oldingmi? Tomoq yedingmi? Yolg'iz sirab qolmagansan-a? Ha, afkam. Kelib oldim. Yotig'imni tozalab o'rnishim bo'ldim. Hozir tehi tomoq yeyilmayishim. Pulni tejayman deb quruq non yeb yurmay, ish vaqt tomoqni obdan yegin jumu. Pul yetmasa, menga aytqin. Kela hafta dadam bilan sizni yo'qlab boramiz. Ma'qul ufkam. Singlimning ovozini anglab, burnimning uchi etishib, ko'zlarim tumanlashdi. Telefonning ekraniga tushgan bir tomchi yoshni surtib etib, qadamimni asta yotkidim. Natunish yo'l, natunish chiroyda. Hatto yo'l yaqinidagi imoratlardan tatib natunish. Qaysi tarafda oshxona borligini bilmayapman. Yil qaytadiganda yotig'imni topolmay ezib qolmaslik uchun kelgan yo'limga qayta-qayta qarab, yo'l qirdagi narsalarga belgi qilib oldim. Bu men yo'l topolmay ezib ketgudek cho'ng shahar emas. Yer ko'lami shahrimiz bo'yicha eng cho'ng, noposi ko'proq bir yezning chat yoqi kampi. Balki u chetidan bu chetiga chiqqicha hech qancha vaqt ketmas. Ammo mening tarat-tariq qilolmaslikdek bir ojizligim bor edi. Bir qaytim kelgan, ya'ni ikkinchi qaytim tepib kelmayapti. Hatto shu yerga qayta-qayta bir qancha qaytim bosammi, to'liq ezib ketib aran topatdi. Bu kampik hukmi opamni xili o'ttala terib turardi. U nerva, deydi u tishlarini g'ochirlab. Atrofimdagilarga qarab, men ham rostla dast ketganmikin deb o'zimdan gumonlanib qolaman. Tarat-tarat qilolmagandan boshqa odamlarni as saqlash iqtidorim nochar edi. Bir ko'ygan odamni yana bir qaytim ko'rsam, tasdiq qilmayapman. Qayoqqa menishni bilmay, yo'l eg'izda birdam turib qoldim. Daraxtlarning shoxlaridan laylaginicha past tushib yotgan yopirmoqlar kuz faslining yetib kelganligidan derak berib, yerda shiriqlab uchib yuratdi. Azroq shamolning mushabisi bo'lib, salpal muzlagandek tuyg'uda gashgam qurib turardi. Beshimni ko'tarib osmonga qaradim. Tehi boylab haqirib jilmayib turgan quyosh birdanla kulrang bulutlarning oqqisiga o'tib olgan bo'lib, qaramtul kulrang bo'lib ketgan osmon iyg'ir bir narsani ko'tarib olgandek o'sal holatda eslab turardi.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Bas muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Өй салғанда қошылардың вақытлық үнді тұрбысы елі ариет елішқі боламды. Яқында Шаумин өзінің өйлік ерге өй салғанда үнді тұрбысы ятқызыш үшін қошнесі Шаулидің үнді тұрбысы елі ариет еліп, Шаулидің ойлысыдың өтішке тоғыр келді. Lekin Shaoli Xiaomi'nin yundu turbisi yo'li ariyat ilish harakatini o'zining kundalik turmushiga ta'sir yetkazadi deb qarab, ishchilarning o'yliga kirib turba yotquzishini xolimidi. Xiaomi qo'shnilar ara ko'yinish, o'zaro yordam berish, o'zaro bir-biriga qulaylik yaratib berishi kerak. Shaoli o'zining yo'l ariyat ilishiga yo'l qo'yishi kerak deb qaradi. Shundan keyin bu ishkaylarning o'tirsida ziddiyat paydo bo'ldi. Ondaqda o'y salganda qo'shnilardan vaqtliq yundi turibisi yo'li ariyat ilish qilib olamdi. Haqtalab qonun dasturining 288-moddasida qo'shindarchilik to'g'risida mundaq deyilgan. Ko'chmas mulkdagi qo'shna huquqlar qo'shindarchilik munosabatini ishlab chiqarishga foydalik bo'lish, turmushqa qulaylik bo'lish, ittifoqlashib o'zaro yordam berish, adil muvofiq bo'lish prinsipi bo'yicha to'g'ri bir taraf qilishi kerak. Ko'chmas mulk huquqdori imorat silish, remont qilish, shuningdek toksimi, kabel, suv turbisi, par turbisi, gaz turbisi qatorliklarni tortish, yotqizish ehtiyoji bilan qo'shni yer va qo'shni imoratdan foydalanish zarur bo'lib qolsa, shu yer va imoratning huquqdori zarur qulayliklarni yaratib berishi lozim. Köşməs mülk hüquqları yer kolaş, imarət seliş, turbu yatquzuş, şunundak üskünü ornitiş qatarlıqlarda xoşna köşməs mülkünün bir xətərlikigə xəvib yetküsü bulmaydı. Köşməs mülk hüquqları su işlitiş, su çıxırış, yol yürüş, turbu yatquzuş qatarlıq işlərini qılış üçün xoşna köşməs mülkdün paydılınışda, xoşna köşməs mülk hüquqlarına ziyan yetküzüşdün imkan qədər saxlanışı kerek. Өй селішті башқыларының көшмәс мүлкідің вақытлық пайдылыныш қып олуду. Лекен пайдылынатқан көшмәс мүлік чоқым хошна яр, яки өй болуш, хәмді хошна көшмәс мүліктің бихатарликіге хәуіп еткізмәстік. Хошна көшмәс мүлік оқуқтарының мәнпәттіге зиян еткізмәстік керек. Haqtalab qonun dasturining 288-moddasidagi belgilimiga asosan, qo'shni yer, uy qatorliq ko'chmas mulk huquqlari qo'shnidorchilik munosabatini ishlab chiqarishga foydali bo'lish, turmushqa qulaylik bo'lish, ittifoqlashib o'zaro yordam berish, adil bo'lish prinsipi bo'yicha to'g'ri bir taraf qilishi kerak.

Barcha mavjudot tabiatda inoq birga yashaydi. Uningdan oziq olib o'sib yetiladi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga to'ldiradi. Shunaqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali. Kunming yig'inida ekologiya madaniyligi yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish bosh tema qilinib, 2020 yildan keyingi yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligi ramkasini tuzishga turtki bo'lib, kelgusida yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash nishoni bekitildi, yo'li aydinlashtirildi. Bu muhim ahamiyatga ega. Xalqaro jamiyat hamkorlikni kuchaytirib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish kerak. Odam bilan tabiat inoq billa o'tishi kerak. Insoniyat tabiatni do'stona qo'g'dasa, tabiatmo insoniyatga sehiylik bilan javob qaytaradi. Insoniyat tabiatni qo'pollik bilan talon-taroj qilsa, tabiatmo insoniyatni rahimsizlik bilan jazolaydi. Biz tabiatdan ayminib, tabiatni hurmatlab, tabiatga moslashib, tabiatni qo'g'dab, odam bilan tabiat inoq billa o'tadigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Suzuk suv yeshil tog'ning o'z bir boyliq. Yaxshi ekologiyalik muhit demak, ham tabiiy boyliq, ham iqtisodiy boyliq demak bo'lib,

u birdanla o'ziga to'lim hordiq yetgandek his qildi. Chunki stakanning chiqilishi uning kayfiyatini buzib qo'ygan edi. Kichigidan momisi doim chini qachilarning chiqilishi yaxshilikni derak bermaydi deydi. Garchi bu ilmiy asosi yo'q gap bo'lsa-mu, uning uydan yiroq bo'lgan bu kanatni tanlab xizmatga kelishi dal chiqilgan taqsir bilan bog'lanishlik bo'lg'ichqa har qancha qitmo kayfiyatini o'ngsiyamidi. Undaqda u zodi qandoq ishlarni boshdan kechirdi? Qachining chiqilishiga zodi nima sabab bo'ldi? Bular qiziq savollar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Oygul Nasirning Unutishim kerak nomli hikoyasida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnalining programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Adlat. Nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.